Dejlige danske toner her fra Rock Casino og unge hjerter før det en rigtig sjæler for Mr. Baker to be with you. Så er der svenske toner på programmet, dog sunger på engelsk. Det er det, når ABBA kommer her og giver os Take a Chance on Me lørdag morgen her på Radio Alfa. Godmorgen.

Så var der disco for alle pengene her for Boney M og Daddy Cool, før det Queen. I want to break free. Der er danske toner i luften, og troubaduren Lars Lilholt, han kommer her og giver os nummeret om Ophelia. Godmorgen.

0: Kim Wilde, 21 år, schoolgirl. Vi skal i top 20, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og nedtælling selvfølgelig fra 30 til 21. 30, Status Quo, Rolling Home. Strangers by Night, CC Cats, 29. 28, MC Micah G og DJ Sven og Holiday Rap. Friends Will Be Friends, Queen, 27. 26, Alpha Will Dance With Me og Innocent Love for Sandra, 25. 24, Katrina and the Waste, Sun Street, Atlantis is Calling, SOS for Love, Modern.